0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Літо на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек.
1: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку про бас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін. Реклама.
3: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
4: У проєкті
3: «Біжи за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Твої кросівки мають бути як кондиціонер для ніг. Обирай легку сітку, нехай стопа дихає вільно, а не париться в лазні. Коли ногам комфортно, кілометри летять непомітно. Давай перевіримо це на практиці. Запускаємо розігрів під наш ритм.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

Біжи з Авторадіо. Я не вірю в любов, якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Бачиш тінь? Біжи туди. Навіть пара градусів різниці зараз відчувається як подарунок долі. Кожен метр під деревами або в затінку будинків додає тобі сил. Тримаємо темп і шукаємо прохолоду. Так дистанція пролетить непомітно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Фініш уже під ногами. Давай зараз наповнимо легені на повну. Дихай глибше і спокійніше. Один глибокий вдих вартий десятка коротких. Так баланс повернеться швидше, а настрій підлетить до неба. Молодець, робота топ.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цієї ночі російські війська атакували кілька регіонів України. Так, у Запоріжжі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка, є постраждалі. Один приватний будинок зруйновано. На Сумщині безпілотники вдарили по Глухову. Пошкоджено п'ятиповерхівку та приватні будинки. Тяжкі поранення дістала 14-річна дитина. Її госпіталізували. Крім того, росіяни завдали балістичного удару ракетою «Іскандер» по Одеському району. Влучання сталося на території сільськогосподарського підприємства. Унаслідок атаки загорілися автотехніка та паливні ємності, зруйновано склад. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі.
2: Про нагороди.
1: Тренд на повернення польських нагород перекинувся на саму Польщу. Так, колишній депутат Сейму повернув президенту Навроцькому золотий хрест заслуги. Це сталося на знак протесту проти рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У своєму дописі політик різко розкритикував чинного президента Польщі та заявив, що не погоджується із його діями. Нагадаю, напруження між країнами загострилося після указу глави держави про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «Герой». Героїв УПА. На знак солідарності від польських відзнак також відмовилися кілька українських політиків і посадовців.
2: Про переговори.
1: У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо майбутньої мирної угоди. Сторони назвали зустріч конструктивною та повідомили про досягнутий прогрес. Так, за підсумками переговорів домовилися створити спеціальний комітет для контролю за виконанням домовленостей, а також узгодили дорожню карту підготовки остаточної угоди протягом найближчих 60 днів. В Ірані також заявили про скасування санкцій проти експорту нафти та розмороження частини активів країни за кордоном.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу збірна Іспанії здобула першу перемогу на турнірі. У матчі другого туру іспанці впевнено обіграли Саудівську Аравію із рахунком 4-0. Тим часом у групі G збірна Бельгії зіграла нічию з Іраном 0-0. Бельгійці завершували матч у меншості після вилучення захисника. Додам, після другого туру Іспанія очолила свою групу, а до плей-офф чемпіонату світу достроково вже вийшли збірні Мексики, США та Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: нового дня.
1: Авторадіо.
2: Важкі часи зараз настали для радіоведучих. Не зовсім розумієш, про які саме новини говорити на початку ранкового шоу. Ну, давайте новиною буде те, що ми сьогодні не з 7, а з 8 години ранку вирішили вийти.
3: Якщо ви хочете спитати, чого так, в нас немає відповіді, тому рухаємо.
2: Так буває. Так стається. Наразі маємо 3 хвилини на 9. Сподіваємось, ви також вже прокинулись, бадьорі, подивилися за віконце, там світить сонечко. Сьогодні по всій Україні обіцяється справжня літня спекотна погода. Тож хочемо побажати вам спокійного і приємного дня і початку робочого тижня. До речі, варто зазначити, що це останній робочий тиждень перед відпусткою у ранкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Та ти що?
2: Да, цілих 4 тижні. Ми
3: я сподіваюся, що не тільки ми з тобою про це пам'ятаємо, а ще деякі люди, які приймають важливі рішення.
2: А я сподіваюся, що тільки нам це подобається, а інші одразу такі, та ну що це таке? Ну, в будь-якому разі ми в цій студії починаємо ранок разом із вами. Діма Ігора.
3: Катерина Соловйова.
2: Доброго вам ранку, збирайтеся, починайте цей робочий тиждень з нами.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Розбираємося з цим днем. Нагадаю, у нас на календарі сьогодні понеділок, 22 червня. Що відбувалося, які там є свята і хто народився?
2: Що там взагалі? Що там є?
1: Що там відбувається? Да. Коротше, немає сьогодні свято, давай одразу до подій.
2: Ну, понеділок, давай відверто. Ну, як є свято?
1: Нормально відсвяткувало. На вихідні аж на 8 приїхали, а не на 7. До подій у 1889 році, саме в цей день, Німецька імперія першою в світі ввела таку штуку, як пенсія зі старості.
2: Прикольно. Просто... Це ж додумались до такого. Ну. Прикинь. Ну, хоч
1: щось. Я думаю, що це, перш за все, лежить в площині того, що в Німецькій імперії нормальні були гроші. Бо не додумались би, якби держава не була забезпечена.
2: У 1910 році відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію. Фух, після вихідних. Фрідріхсгафен-Дюссельдорф. На який курсував, знаєш що?
1: Що?
2: Дирижабль. А ух називався він Німеччина.
1: Ну що, доволі логічно. Ух ти.
2: І я так розумію, що там літали одні пенсіонери.
1: Можливо. Якраз, ну, типу. Так, якраз. У 1986 році саме в ці дні відбувався чемпіонат світу з футболу, як і в ці дні. Угу. Відбувався він, як і в ці дні, в Мексиці.
2: Щоправда, тоді він тільки в Мексиці відбувався.
1: Да. І от саме в цей день відбувався матч чвертьфіналу Англія-Аргентина.
2: Ага.
1: І аргентинець Марадона саме в цей день забив свій той знаменитий гол рукою, та саме рука Бога.
2: Гол століття, це навіть кажуть. Так. Або пограбування століття. Так. Хто народився у 1898 році? Народився німецький письменник Еріх Марія Ремарк.
1: Усі троє.
2: Да? Усі троє.
1: У 1903-му знаменитий грабіжник і бандит Джон Ділінджер.
2: У 1949-му неймовірна акторка Меріл Стріп.
1: Обожнюю її. Mm. У 1964-му дуже талановитий письменник американський Ден Браун, оцей Код да Вінчі.
2: Янголита Демони.
1: Оце все він вигадав, да.
2: Ну, а у 1981-му народився український телеведучий, актор та волонтер Сергій Притула.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ви, мабуть, здогадуєтесь і так, але ми вам повідомимо конкретно, що ми вас вітаємо, бажаємо вам мирного неба і всього найкращого.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйтесь 7 ночей сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Мені завжди під цю пісню Меловіна хочеться підспівувати «Тормоз, жмі на газ». Тож давай, Діва. Ми два дні якось прожили без твого спорту. Неможливо вже витримувати.
2: Неможливо витримувати. От, оце ти на дачі була і думала.

0: не говорили про нього. Справа в тому, що саме сьогодні зранку жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Mm-hmm. Ну, а ми завжди спостерігаємо, що там, які справи у наших дівчат. Найкраща з українок Еліна Світоліна продовжує посідати 8-му позицію. Тобто в топ-10 людинка.
1: Шикарно.
0: В топ-10 найкращих тенісисток світу.
1: Це капець.
0: Світу. Просто на секундочку зрозумійте, що відбувається. Лідирує. А нафіг її. Єдиною зміною в першій десятці став дебют у ній переможниці турніру в Берліні чешки Лінди Носкової. Марта Костюк опустилася на одну сходинку, йде 13-ю.
1: І тим не менш.
0: Тим не менш. Третьою ракеткою країни вперше у своїй кар'єрі стала 25-річна Олександра Олійникова. Вона дебютує у топ-50, посідаючи 48-й рядок.
1: Дуже круто.
0: Круто.
1: Ні, ну, наша жіноча тенісна школа – це щось неймовірне. Абсолютно.
0: Це точно. Ну, а далі всі новини про київське «Динамо». Угу. Будуть, тому що вони починають активно працювати на трансферному ринку. Ну, і після всіх тих історій з четвертим місцем всередині чемпіонату. З тим, що вболівальники кажуть, що агов. Хлопці, щось не те, треба щось робити, треба якось підсилюватися. Отже, останні новини зі стану киян. Повернувся у столицю друг величезний київського «Динамо», колишній гравець київського «Динамо», польський захисник Томаш Кіндзьора. Він має неймовірно вже значний досвід виступів за столичний клуб і знову готовий допомагати команді в досягненні своїх спортивних цілий...
1: Чув Навроцький. Просто, нічого особистого, так?
0: Бачиш, ми туди білого орла, нам захисника. Ні, він класний, і коли був вже нещодавно товариський матч між збірними Польщі та України, з Кіндзьорою особливе поводження було на полі, бо багато його колишніх партнерів по команді. Ну і Томаш тут справді, він був свого часу таким класним, добротним бійцем. Знаєш, можливо, немає особливої техніки в людині.
1: Але можна покластися
0: але бажання,
1: на нього.
0: Так. Абсолютно точно. Тому з поверненням, пане Томаш. Далі мова й піде про захисника, знову ж таки, київського «Динамо» Тараса Михавка. Тут же історія трішечки навпаки. Ним цікавляться і, відповідно, він може покинути лави київського столичного клубу. В Туреччині близько тижня вже повідомляють про інтерес Трабзонспора до захисника.
1: Та вони там точно собі збірну України вирішили
0: це
1: зібрати.
0: Це капець якийсь, це абсолютно точно. Причому, як зазначає певне джерело, трансфер Михавка наразі виглядає мало ймовірним. У складі Трабзонспора вже є кілька легіонерів саме на позиції центрального захисника, а висока трансферна вартість українця, на секундочку, 20 лямів євро, стало додатковою перешкодою для угоди. Але, слухай, якщо цікавляться, значить є попит. Тому за цим ми теж будемо спостерігати. Ну і найцікавіша новина зі стану киян. Справа в тому, що вони зараз розглядають можливість підписання 19-річного атакувального півзахисника Парі Сен-Жермена. Прикинь, П'єр Мунгенге звати цього 19-річного вундеркінда.
1: Петро по-нашому.
0: Да. Мунгененко. Слухай, ну просто сама історія.
1: «Динамо» купує гравця у ПСЖ. Да, звучить просто... якось як сон при температурі 39.
0: Просто дивись, в сезоні 25-26 за склад ПСЖ Ю-19, щоправда, він взяв участь, цей Петро, будемо його вже.
1: Будемо так його називати.
0: У 35 матчах відзначився 21 забитим м'ячем і 12 результативними передачами.
1: При цьому це не нападаючий, да, я
0: це
1: так розумію?
0: Це півзахисник.
1: Да. Круто.
0: А от півзахисників, при всій повазі до Андрія Миколайовича Ярмоленка, треба
1: і
0: може трішечки більше відпочивати, Андрій Миколайович. І показати 19-річному ваші фірмові сюнь-сюнь-сюнь-сюнь-сті.
1: Це все. Дякуємо тобі. Бачиш, а ти казав, немає новин. Є новини. Все вийшло. 8:32. Далі в нас є новини про погоду. І, до речі, це не в останній в цій годині ми говоримо про погоду. Ну, от детально просто зараз.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межує.

0: Ватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів, у столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
9: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
8: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
10: на Авторадіо.
8: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Авторадіо.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Не знаю, чи бачив ти десь в соцмережах чи в новинах чув, що в Західній Європі екстремальна спека розпочалася. Там прям все
2: зокрема, дуже спекотно. У Франції бачив, що люди всі, ну просто стрибують, дай Боже.
1: Да. Ну, на щастя, наші синоптики кажуть, що через те, що зараз українська територія знаходиться в підпливом північних і північно-західних повітряних потоків, ця екстремальна спека з Західної Європи до нас не дійде. Ну, принаймні, не повинна. Фух. Отак, вони на це наголошують. Давай взагалі
2: типу,
1: поговоримо.
2: Типу, зараз у нас прям набагато краще.
1: Набагато краще, і так і залишатиметься. Давай поговоримо трошечки детальніше, як і обіцяли нашим слухачам, про те, якою буде погода найближчими днями. І будемо орієнтуватися на виступ заступника начальника відділу комунікації з медіа, а ми медіа, Українського гідрометеорологічного центру. Звати цю прекрасну, талановиту людину Іван Симиліт. Коротше, він пояснив, що вплив на погоду зараз і дійсно чинить атмосферний фронт із північного сходу одночасно із північно-західними цими повітряними потоками. І от саме він спричинить періодичні короткочасні дощі з грозами у різних частинах країни. Так. Зокрема, сьогодні істотних опадів не передбачається. В день у більшості областей, окрім південних, якщо й будуть дощі з грозами, то дуже короткочасні, такі, знаєш, літні і миттєві. Надалі, завтра, наприклад, у вівторок 23 червня дощі та грози охоплять вже більшість регіонів України, але також залишатимуться отакими літніми, миттєвими, швидкими дощами і грозами. Найсухіше буде на півдні, що доволі логічно. Температура повітря вночі в ці дні прогнозується в межах приблизно 14-20 градусів з позначкою плюс, а в день повітря прогріється до 24-30 з плюсом. Таке справжнє, звичайне літо. На Закарпатті, наприклад, сьогоднішнього дня справжня спека до 33 градусів. О-о. Також прогнозується настійка погода з короткочасними дощами та грозами збережеться як мінімум до кінця цього місяця. Тож розраховувати на спеку і короткочасні літні дощі – це максимально логічно цього разу.
2: І нормально.
1: Абсолютно. 8 година майже 47 хвилин. Їдемо далі, слухаємо Івана Наві.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт, затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія підготувалася до нового масованого удару. Водночас глава держави наголосив, що Україна і надалі готова до прямих переговорів за підтримки міжнародних партнерів для досягнення справедливого миру. Пропозиція прямої зустрічі із Путіним залишається в силі. Всі реальні формати для завершення війни давно на столі у Москви, наголосив Зеленський. Тим часом у Кремлі заявили, що Росія нібито чекає на реалізацію власних цілей.
2: Про військовослужбовців.
1: Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, відтепер можуть добровільно повернутися до служби за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати рапорт через застосунок «Армія Плюс», центри рекрутингу або безпосередньо до обраної військової частини. Розгляд документів триває до 7 днів. Після погодження військовому надається до 5 діб, щоб прибути до підрозділу. У сухопутних військах наголошують, після повернення та оформлення документів військовослужбовцям відновлюють грошове, продовольче та інші види забезпечення відповідно до їхнього статусу.
2: Про Крим.
1: Паливна криза дісталася окупованого Криму. Так, у Севастополі запровадили жорсткі обмеження через проблеми із пальним та ситуацію на півострові. Там на 2 дні припинили продаж бензину для населення, заправлятимуть лише транспорт спецслужб. Також скоротили роботу громадського транспорту, супермаркетів, кафе та ресторанів, скасували всі масові заходи. У місті не вмикатимуть вуличне освітлення, а мешканців попередили про можливі відключення електроенергії. Тим часом у Центрі протидії дезінформації повідомляють, що паливна криза посилюється і в самій Росії. Через нестачу та подорожчання пального під загрозою опинилася жнивна кампанія.
2: Про спорт.
1: Після 8 турів жіночої Ліги націй з волейболу збірна України посідає 15-те місце серед 18 команд. У активі українок 2 перемоги – над Німеччиною та Таїландом. Водночас команда зазнала 6 поразок, зокрема від збірних США, Японії, Польщі та Нідерландів. Очолюють турнірну таблицю збірні США та Бразилії, які мають по 7 перемог. Наступні матчі українські волейболістки проведуть із 8 по 12 липня у Гонконзі, де зіграють проти Італії, Китаю, Бельгії та Домініканців. Республіки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9:00 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9:00 ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: на службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 9 година, 6 хвилин. Всім доброго ранку, слухайте Авторадіо. Коротше, я вчора слухала подкаст...
2: Авторадіо.
1: А крім того, подкаст одного відомого українського економічного журналіста, не будемо називати персоналі. Мені дуже сподобалося його формулювання, що так дійсно пальне на заправних станціях, заправних комплексах українських зараз повзе вниз по ціні. І запам'ятайте цей момент, чи будете онукам розповідати, що таке ви бачили. А по-друге, каже, не варто все ж таки розраховувати на те, що, наприклад, через це стане дешевше там сметана чи огірки. Тому що одна справа – це подешевшення пального, а друга справа – це бажання заробити більше грошей. Вони не завжди між собою пов'язані. Тим не менш, 100% початок цієї години і ціни на пальне 100% пов'язані у нашому ефірі.
2: Так?
1: Ну, давай.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Ще одна цікава тенденція в продовження твоєї теми, що ціни повзуть вниз, але повзуть вони вниз значно повільніше, ніж коли вони повзли вверх.
1: Ну, це як на Євересті, знаєш, типа спускатися важче. Так.
2: Але давайте поговоримо і справді про середні ціни на пальне по Україні. Станом на сьогодні, без зарахування тимчасово окупованих територій, бензин А95... Я хотів ще ж пожартувати трішечки стосовно того, що принаймні в нас він є.
1: Так.
2: 95-й преміальний мінус 3 копійки, 78,32. Бензин А95-й звичайний мінус 9 копійок, 74,72 загальна вартість. Дизельне паливо. Соловйова вже тиждень танцює джигу ірландську. Мінус 77 копійок.
1: Отак.
2: 79,30. Давно не було, що...
1: Щоб менше 80, так?
2: Ну і автомобільний газ мінус 82 копійки, 42 гривні, 47 копійок. Станом на зараз його поточна ціна.
1: Тепер ви точно знаєте, їдьте на заправку і проводьте цей тиждень продуктивно і плідно разом з Авторадіо. 9.08. Вікторія Ніро далі буде нам співати.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: подкаст на Авторадіо.
1: Сьогодні в Автодайджесті не будемо говорити не тільки про новинки, а ще й про конкретні автомобілі не будемо. Будемо загалом про марки автомобільні
2: так.
1: говорити. А чому? Тому що, значить, є такий в Америці чувак, звати його Кріс Пайл.
2: Так, він автомеханік, якщо не помиляюсь.
1: Точно, автомобільний він експерт платформи Just Answer. Він ще блогер, коротше, в нього якісь там мільйонні підписки на Ютубі. І, коротше, його вчергове запитали журналісти, а конкретно навіть Go Banking Rates, та? І вирішили його спитати. Кріс, я скажіть, будь ласка, от які марки автомобіля ви вважаєте собі прямо?
2: Ви радите.
1: Давай да, так. І собі як берете. Собі. Да. Угу. От, власне, він поділив цю відповідь на кілька категорій, і зараз про них поговоримо. Якщо говорити про автомобілі, які можна назвати робочими конячками, так. де потрібна передбачуваність, витривалість, ага. да? ага. то він виділяє американську автомобільну марку Ford, зокрема.
2: А конкретно?
1: Завдяки пікапам серії F-150 та Super Duty. Він вважає їх ідеальними робочими конячками для виконання найскладніших повсякденних завдань і каже, що вони демонструють зразкову надійність, навіть якщо їх використовують для буксування важких причепів, наприклад, чи величезних човнів, або навіть якщо ви, каже Кріс, любите подорожувати за допомогою будинків на колесах, ну це в нас не прийнято, а в них же ж ого-го як прийнято, то це також ідеальний
2: вибір. Ну, слухай, останнім часом я і у столиці почав бачити багато F-150-х, саме
1: так,
2: таких 100%. Пікапів, їх багато, виглядають вони мощняцькі. Ну, типу, там, в принципі, в цьому пікапі може поселитися якась там середня дев'ятиповерхівка.
1: Це і є будинок на колесах, насправді.
2: Тому так, так.
1: Друга категорія, яку він використав, це ціна-якість.
2: Так.
1: І вважає, що насправді вигідною покупкою можуть стати корейські автомобілі Hyundai та Kia, будь-які.
2: Угу.
1: В його рейтингу вони найкращі за критерієм раціонального співвідношення ціни та якості. Каже, що купівля цих моделей приємно дивує водіїв. Тому що їх не тільки бюджетно можна собі придбати, а ще й бюджетно обслуговувати. При цьому в якості вони не уступають більш дорогим аналогам. А так, бачиш? Що стосується електричок, звісно, він також торкнувся цієї теми.
2: Увагу,
1: да,
2: так.
1: То він каже, що електричка – це автомобіль, який має бути технологічним, який має використовувати найновітніші всі там розробки і штучки.
2: Тобто
1: таким він вважає
2: натякаєш Теслу. На Теслу.
1: Так, такою він вважає Теслу. Каже, що вона ідеально підходить для щоденних локальних поїздів в межах міста, і при цьому нормально поводить себе і на трасі. Каже, що сучасні Тесли, вони буквально завантажені передовими опціями, корисними цифровими помічниками, і при цьому, при всьому, це не якийсь там стартап, да? А автомобільна марка, яка вже дуже багато років знаходиться на ринку, є передовою в питанні електричних автомобілів.
2: Слухай, навіть про електромобілі марки Тесла можна вже казати, що вони перевірені часом.
1: 100%. І, знаєш, мені здається, що не знаю, як воно буде, але могло б статися так, що саме Тесла, на мій погляд, могла б повторити успіх брендів, як то Xerox чи Pampers, да? коли просто конкретну сферу, да, якісь технології називають одразу Теслою. Зрозумів, про що я?
2: Та, зрозумів.
1: От. Ну, коротше, дякуємо цьому популярному автомеханіку. Він має отаку думку. Жоден з нас з Дімою на цих автомобілях не їздить, але тим не менш, бачите, ми не образились. 9:17, їдемо далі, коли Парфінюк будуть нам співати.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує!
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно, у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: А вдома липень.
8: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
10: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну а тепер він. Чемпіонат світу з футболу. Давайте поговоримо, що відбулося. Я не буду казати за всі дні, які ми з вами не чулися, тобто про вихідні. Вчора встиг я, наприклад, подивитися два матчі. В першому матчі збірна Іспанії стала себе нагадувати. Я нагадую, що в першому турі вони сенсаційно зіграли в нульову нічию з Кабо-Верде.
4: А взагалі Кабо-Верде цього року, я дивлюсь, такий, ну, типа, сенсаційно.
3: Чекай. Сиди рівненько, сиди, не перебивай, тьотя. Слухай. Отже, Іспанія вчора почала нагадувати себе ось цю справжню фурію Роха і розгромила Саудівську Аравію з рахунком 4-0. Угу. Другий матч, який я дивився, це Бельгія грала з Іраном.
4: Угу.
3: І там дива акробатики демонстрував голкіпер збірної Ірану, прізвище якого я навіть і не скажу. Угу. Не тому, що не можу, а тому, не тому, що не хочу, а тому, що не можу. Але там взагалі цікава історія. Бельгійці всередині другого тайму залишилися в меншості. За червону картку був видалений напряму одразу захисник бельгійців. І, ну і все закінчилось з рахунком 0-0. Голкіпер Ірану...
4: А що він такого зробив? Зробив. Ормуцьку протоку розблокував? Оля, чи чому була його проблема?
3: Ні, він повилився в захисті, і нападник Ірану міг виходити один на один, і він грубо зіграв проти нападника, і відповідно за... Як це правильно в правилах-то звучить? За те, що він лишив суперника явної гольової можливості, одразу червона картка.
4: Ого, так навіть не можна. Так. Добре, окей.
3: Відповідно, там завершилося все з рахунком 0-0. Ну і, в принципі, все цікавіше тепер в цій групі. У Іспанії, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, 4 бали.
4: Ніколи?
3: Ні, колись-то я... Для мами я завжди не правий, як і для дружини, а все інше, в принципі, можна якось і обговорити. Таким чином, наприклад, якщо ми повертаємося до іспанців, то Іспанія повторила рекордну безпрограшну серію серед збірних в офіційних матчах без зарахування серії пенальті. Навіть така статистика ведеться. Іспанці не програють 33 офіційні матчі поспіль.
4: Круто.
3: Серед цих 33 матчах 26 перемог, 7 нічих. Остання поразка була від Шотландії в березні 2023 року в кваліфікації чемпіонату Європи. Тоді 0-2 вони програли. Така історія. Тепер стосовно Кабо-Верде, які продовжують не те, що дивувати, а доводити всіх до сказу. Вони зіграли 2-2.
4: Ух ти!
3: З Уругваєм. Я нагадую, що Уругвай – це взагалі перший чемпіон світу.
4: Так,
3: ще в далеких там 30-х роках. Після несподіваної нічиєї Саудівської Аравії в першому турі, відповідно, уругвайці виходили лише з однією мотивацією – вигравати. Але не так сталося, як гадалося.
4: Так.
3: Ну і історична ще штука відбулася в іншому матчі, де Єгипет грав з Новою Зеландією, і Єгипет виграв з рахунком 3-1. І Салах там забивав. До речі, за іспанців відзначився такий Ламін Ямаль, перший його гол на чемпіонаті світу. А те, що Єгипет виграв, то вони до першої своєї перемоги на чемпіонатах світу йшли майже 100 років.
4: Ніколи не перемагали.
3: Ніколи.
4: Там. Боже, як красиво. Аж мураки.
3: Красиво?
4: Ага.
3: Красиво.
4: Круто.
3: А далі трішечки не те, що красиво, але прикольне. Фанати збірної Бразилії влаштували, давайте назвемо це іронічно,

0: ну, акцію в місті Філадельфія.
1: Філадельфія.
0: Філадельфія напередодні матчу своєї команди проти збірної Гаїті. Тоді все закінчилось рахунком 3-0, нагадаю. Бразильські фанати зібралися біля відомої статуї Рокі Бальбоа.
1: Ага.
0: Біля Сталона.
1: Так.
0: І вирішили пожартувати над принциповими суперниками збірної Аргентини.
1: Угу.
0: Один з вболівальників вдягнув на пам'ятник Рокі Бальбоа футболку збірної Аргентини.
1: Угу.
0: В чому жарт, хочеш ти мене спитати?
1: Хочу, поки не зрозуміла.
0: А я тобі поясню. Є така південноамериканська прикмета, має вона назву муфа або муфа, угу. Я не знаю. Це символічне прокляття, скажімо так.
1: Нічого собі жартики.
0: Яке за віруванням приносить невдачу команді, чию форму надягають на статую.
1: Давня традиція надягати речі з Сталоне.
0: Таким чином, бразильці жартома намагалися передати погану енергію своїм головним суперникам. Раніше просто, дивись, фанати Еквадору вдягнули на статую форму своєї збірної, після чого команда програла Кот-д'Івуару. Тобто, це лише підсилило віру вболівальників в цей ритуал. Ну, побачимо, як буде з Аргентиною. Ну, і швиденько розповім про те, що національна збірна Норвегії пішла на екстраординарні заходи задля забезпечення максимального комфорту і збереження ігрової форми своїх футболістів на чемпіонаті світу.
1: І зачіски
0: Ерлінга Холланда. Скандинавська делегація доставила безпосередньо до Сполучених Штатів
1: зиму
0: понад тонну норвезьких продуктів харчування. Ну, типу, ви, звісно, круті, у вас тут красивенько,
1: але їсти це
0: але
1: неможливо.
0: Їсти ми будемо своє. Будете сюрстрюмінг?
1: Але
0: така історія. Ми продовжуємо спостерігати за чемпіонатом світу. Величезним, красивим, неймовірним. Будемо дивитися класний матч, до речі, Аргентина-Австрія найближчим часом. Вночі можна подивитися Франція-Ірак.
1: Угу.
0: І Норвегія-Сенігал. Ось це, до речі, буде достатньо цікаво. Тому слідкуйте за футболом. Якщо не встигаєте слідкувати, слухайте Авторадіо. Ми вам кожного ранку о 9:30 тут розповідаємо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
12: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджер».
14: Соціальна реклама.
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
18: Та які поради найважливіші для нових батьків?
17: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
18: на Авторадіо.
17: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
10: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
9: Літо на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Підіб'ємо підсумки, що в нас є. Шалені, я б навіть сказала інакше, але не можу собі дозволити, кацапи, які вже багато років тому перекрили нам авіасполучення
2: так.
1: І сезон відпусток. Відповідно, що ми маємо з цього, шалені черги на кордонах.
2: Так.
1: Зокрема, найбільш завантаженою залишається Львівська область, угу. Де кордон з Польщею. Так от, власне, речниця 7-го прикордонного карпатського закону Анастасія Ліпська з цього приводу вирішила поговорити з журналістами і дати кілька корисних порад для подорожуючих українців
2: так.
1: Щодо того, куди їхати, куди не їхати, коли їхати.
2: І
1: отже,
2: через що?
1: Розбираємось, да. Ну, зрозуміло, що збільшення кількості подорожуючих пов'язана насамперед сезоном відпусток і канікул, але
2: так.
1: На черги також впливає нова європейська система контролю, яка нещодавно розпочала роботу.
2: Угу.
1: Йдеться, зокрема, про систему Entry-Exit System, яка автоматизує реєстрацію в'їзду та виїзду громадян до країн Шенгенської зони і нібито повинна була спрощувати всю цю історію, але вийшло так, як вийшло. Тож, за даними Державної прикордонної служби, найбільш завантаженими, тобто перекладаємо, не користуватися,
2: так.
1: Пунктами пропуску на Львівщині є Шегині та Краківець.
2: Так.
1: Середній рівень трафіку спостерігається у пунктах Рава-Руська, Грушів та Угринів.
2: Так.
1: Ну, а найменш навантажені пункти перетину кордону Україна-Польща у пунктах Смільниця та Нижанковичі. Прикордонники...
2: Писали.
1: Прикордонники рекомендують не тільки ці дані враховувати під час планування своїх поїздок, а ще й обирати правильний час та дні. Для комфортнішого перетину кордону радять обирати для виїзду будні дні, вранкові або пізні вечірні години.
2: Так.
1: А для в'їзду в Україну, навпаки, найменш завантаженими зазвичай є вихідні дні.
2: Ага.
1: Тож звертайте на це увагу, якщо будете перетинати кордон України з країнами Європейського Союзу, і щасливої вам дороги.
0: Автоматі. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна оготується від чергової атаки росіян. Найбільших втрат зазнала Сумщина. Так, у Шосткинському районі безпілотник влучив у будинок багатодітної родини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Ще троє членів родини отримали поранення. У Запоріжжі внаслідок ударів дронів загинули дві жінки. Також є постраждалі, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Під обстрілами також перебувала Дніпропетровщина. У Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому районах та Павлограді є руйнування, поранення дістали двоє людей.
2: Про судноплавство.
1: Російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна, що прямували до українських портів. Найбільше постраждав суховантаж під прапором Панами. Унаслідок удару на борту спалахнула пожежа. Загинув 58-річний член екіпажу, громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були евакуйовані під час рятувальної операції. Також пошкоджень зазнали судна під прапорами Палау і Белізу. За попередньою інформацією, постраждалих там немає. У Міністерстві розвитку громад і територій наголосили, що атаки на цивільний торговельний флот становлять загрозу міжнародному судноплавству та світовій продовольчій безпеці.
2: Про коментарі.
1: У канцелярії президента Польщі прокоментували рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Орла. Там заявили, що нагороди не відкликають посмертно, тому це не стосується історичних постатей, які також мають відзнаку. Водночас у Варшаві вважають, що рішення щодо українського президента пов'язане з діями, які польська сторона розцінює як образливі для польського суспільства. У канцелярії наголосили, що підтримка України залишається незмінною, однак Польща очікує взаємної поваги в питаннях історичної пам'яті.
2: Про розлучення.
1: Розлучитися через Дію можна буде вже влітку. Найближчими тижнями планують розпочати бета-тестування, а після нього сервіс відкриють для всіх користувачів. Скористатися послугою зможуть повнолітні громадяни України, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Для цього потрібно подати заяву в застосунку, підписати її дія-підписом та пройти обов'язкову відеоконференцію із реєстратором. Після подання заяви передбачений місячний термін очікування, протягом якого кожен із подружжя може передумати. Якщо обидві сторони підтвердять своє рішення, шлюб офіційно розірвуть, а свідоцтво надішлють поштою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: 3 хвилини на 11 в Україні. До речі, хочеться почати цю годину, а ми ж завжди про якісь культурологічні штуки розмовляємо о 10-й. З приємних новин з центра столиці стійкості. Отак я б це назвала. Справа в тому, що не дивлячись на те, що все ще тривають активні аварійно-рятувальні та протиаварійні роботи, Києво-Печерська лавра вже відкрила для відвідувачів знову свої двері.
2: Молодці. Отак,
1: в звичайному розкладі та форматі наразі приймають гостей ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, трапезна палата та церква Спаса на Берестові. Тож, якщо ви турист або місцевий і якраз думали, треба відвідати Києво-Печерську лавру, вона зараз закрита,
2: можна.
1: Мабуть. Ні, вона відкрита. До речі, знаєш, про що будемо говорити в рубриці «На дивані»? Давай відкриємо ти.
2: Давай.
1: За 15 хвилин поговоримо про найкращі в світі і в історії фільми про футбол. Да? Тож дочекайтеся і обов'язково складіть собі якісь плани на вечір. Якщо вам не хочеться вночі дивитися на матчі, просто ввечері подивіться фільм про футбол. Ну а ми поки їдемо далі.
0: Авторадіо.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Триває чемпіонат світу з футболу, і це не означає, що ми з вами цілими днями бігаємо стадіонами, готуємось до серйозних змагань. Ні, ми здебільшого сидимо на дивані і дивимося, як це роблять інші. Тому ми пропонуємо вам розбавити сучасний футбол трошечки більш історичним і подивитися один з культових фільмів про футбол, так, з тих, які ми вам запропонуємо. І почнемо ми з фільму 2016 року, який розповідає нам про Пеле. Угу. Так він і називається. Пеле, народження легенди, на IMDb має рейтинг 7,1. Розповідає, власне, про шлях легендарного бразильського футболіста від самого дитинства, де він, до речі, був бідний дуже, в нетрях жив, так, там все погано було, до тріумфу на чемпіонаті світу 58-го року. Кінокартина базується на реальних історичних подіях, розкриває становлення унікального стилю гри, і кажуть, навіть на Ютубі вона є. Пеле, народження легенди, так називається.
2: Є, до речі, ще, я не пам'ятаю, як називається фільм, але Пеле ж є і актором. Угу. Він колись зіграв
1: так.
2: В фільмі, знаєш, з ким? З Сільвестром Сталлоне. Фільм 2009 року з рейтингом на IMDb 7,5 має назву «Проклятий Юнайтед». Довгі роки Брайан Клав, будучи тренером скромного дербі-каунті, відкрито критикував жорстокий та брудний стиль гри Ліц Юнайтед. В 1974 році головний тренер Ліца йде тренувати збірну Англії. Керівництво запрошує Клафа якраз очолити Ліц, команду, яку він відчайдушно ненавидів.
1: Прикольно, це художній фільм, да? Я так розумію, класно. Фільм «Гол» 2005 року.
2: Класика.
1: Розповідаємо, хто не бачив, мексиканський мігрант Сантьяго Муньєс, це я вам синопсис розповідаю, вміє професійно грати в футбол, батько в його спортивну кар'єру не вірить, однак чоловік все ж пробує йти до своєї мети. Через проблеми зі здоров'ям, жорстку конкуренцію та нову культуру він ледь не втрачає місце в команді, але йому допомагає зірка клубу талановитий, але скандальний гравець Гевін Гарріс, який стає його другом.
2: До речі, Сантьяго Муньєс прийшов по сюжету фільму в британський Ньюкасл Юнайтед, а в другій частині фільму він переходить до мадридського Реалу, де грає разом з Зіданом, Бекхемом, Фіго і іншими легендами, і вони з'являються в тому фільмі.
1: Тому та як камео, да?
2: Варто подивитися, дуже-дуже-дуже кльово. Також до цього списку можна додати такі фільми, як «Хулігани зеленої вулиці»,
1: «Гра їхнього життя»,
2: «Грай як Бекхем»,
1: «Я Златан»
2: і «Костолом».
1: А мені ще сподобався оцей новий документальний фільм про Бекхема. Це ж не «Грай як Бекхем».
2: Ну, це документальний фільм.
1: Ми тільки про художню.
2: Якщо ви просто хочете трішечки зануритися в атмосферу футболу, поржати дуже непогано, то рекомендую вже від себе, якщо ви ще не бачили, неймовірний серіал під назвою «Тед Ласо», новий сезон якого я, наприклад, дуже-дуже чекаю, а він в серпні має вийти.
1: Отак, завершиться чемпіонат світу і одразу продовження серіалу. Та він дійсно дуже класний і добрий. От така підбірочка вам сьогодні, насолоджуйтесь футболом навіть в той час, коли немає ніяких матчів за розкладом. Велбоя будемо слухати далі і о 10:30 прийдемо нарешті до заголовків.
0: На дивані.

0: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: «Кан» створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Заголовки.
2: Понеділкові.
3: В списках Епштейна, розсекречених даних НАСА про НЛО та серед власників польських орденів не виявлено жодного волинянина. Все добре.
2: Ну, а я, як і обіцяв, в мене сьогодні футбольні присвячені чемпіонату світу. Футболіст збірної Парагваю під час матчу поцупив годиннику арбітра.
3: Клас!
2: Ні, я бачив цю історію.
3: Випадково, так?
2: Да, не те, що випадково. Там під час якихось розбірок між футболістами, і в нього просто відстібнувся годинник і впав. Але гравець Парагваю підійшов, вдягнув його на руку і ще там якийсь час бігав з ним.
3: Ну, звучить як бізнес-план. Подобові, ще годинничка прихватив. У мене, на жаль, звідтам це така, знаєш, історія співвідношень двох психопатів.
2: Ану.
3: Росія повернула в Білорусь заарештований огірок та депортовану сметану. Салат, я у мами дурачок виходить. Да.
2: Ой, божечки. У Бостоні на марш фанатів Шотландії прийшла качка з прапором.
3: Цікаво, з прапором якої саме країни, якої саме збірної. Це все із заголовками, далі все про погоду.
0: Заголовки.
1: Заголовки.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу? Аргентину. Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки.

0: підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
1: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: Дозволю собі трошечки перефразувати знамениту фразу: ніщо не зупинить ранкового ведучого в момент, коли його ефірна зміна завершена. І ми би вже тікали.
1: Ніякі три кільця ПВО.
0: Ні-ні-ні. І ми б вже тікали, але нам обов'язково треба і хочеться вам надати дуже важливу інформацію на правах реклами для прихильників Макса Барських. Справа в тому, що...
1: таких в Україні ого-го скільки.
0: Да, Авторадіо є генеральним партнером сенсаційної події цього літа. Це Макс Барських Open Air Fest 2026. І це не просто інформація. Це можливість. Знаєш, як кажуть шановні люди, це не спам, а реальна можливість заробити. Що треба робити? І що можна отримати?
1: Взагалі-то, ти два слова буквально. Я дуже хочу теж, як іти додому, але не можу не поділитися. Два слова буквально. Те, що Макс поїде в цілий тур Україною з цілим фестивалем. Це не просто концерт. Це от як ви звикли бачити, як ви собі уявляєте
0: оце
1: фестиваль.
0: Воно так буде,
1: оце
0: да.
1: Воно так і буде. Так от, у вас є можливість, зареєструвавшись на нашому сайті, на Авторадіо.UA, виграти квитки на концерт у своєму місті. Вже 25 числа, тобто зовсім скоро.
0: 10:40,
1: ми
0: так.
1: будемо розігрувати ці перші два квиточки. Але якщо ви хочете отримати абсолютний ексклюзив, то там трішечки інша історія, колего.
0: VIP-запрошення за VIP-столік на концерт у Києві. Хочете? Ну, звісно, хочете. Тож переходьте на сайт Авторадіо.UA, читайте спеціальні умови для власників карток SenseBank та MasterCard. Не прогадьте супершанс від наших партнерів. Хай вам щастить. Макс Барських Open Air Fest 2026. Це живий звук, друзі. І неймовірна купа крутих літніх вражень. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми вас обіймаємо, тьомаємо в лобіка і прощаємось до завтра. О 7 ранку з'явимось знову в цій студії.
1: Катерина Соловйова.
0: Діма Єгора.
1: Бережіть себе.
2: Раном на автоматі. Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Авторадіо. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову там.
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: Гамлет або феномен датського кацапізму.
5: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо участі в міжнародній конференції з відновлення України. Вона відбудеться 25 та 26 червня у польському Гданську. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найближчим часом главі держави доповідатимуть про готовність до заходу та його формат. Після цього президент визначиться щодо своєї участі. Нагадаю, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що очікує на приїзд Володимира Зеленського до Гданська попри складнощі у двосторонніх відносинах.
2: Про харчі.
1: В Україні знижуються ціни на черешню. За даними аналітиків аграрного ринку, нині оптова вартість ягоди становить від 70 до 150 гривень за кілограм, що приблизно на третину дешевше, ніж торік. Фахівці пояснюють це збільшенням пропозиції української та імпортної продукції, надходженням нового врожаю та високою конкуренцією між продавцями. Експерти прогнозують, що на початку липня, у пік сезону, черешня може подешевшати ще більше. Додам, наразі на українські ринки надходить переважно місцева ягода ранніх сортів, а також імпортна продукція з країн Європи.
2: Про відпочинок.
1: Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлені результати перевірки якості води на українських пляжах. Більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у деяких регіонах купатися поки не рекомендують. Так, безпечними для відпочинку визнали низку пляжів у Києві, Київській, Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших областях. Водночас через невідповідність якості води купання не радять на окремих пляжах Вінниччини, Житомирщини, Рівненщини та Тернопільщини. ОМОЗ закликають відпочивати лише у спеціально визначених місцях та стежити за оновленнями щодо безпечності води.
2: Про спеку.
1: Через аномальну спеку у Франції заборонили алкоголь на вулицях. Так, на всіх державних масових заходах заборонили продаж і вживання спиртного у громадських місцях. Під обмеження потрапив і традиційний музичний фестиваль, який щороку збирає мільйони людей. Причиною стали рекордно високі температури та червоний рівень небезпеки у десятках регіонів країни. Зокрема, у деяких районах повітря може прогрітися до 41 градуса. Ба більше, через спеку вже скасували частину залізничних рейсів, призупинили заняття в окремих навчальних закладах і перевели комунальні служби на особливий режим роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження, із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження, із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени, створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила б. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Кан вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
10: Файна Таун. Живий квартал.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
0: Артем Півоваров,
2: «Віва ла віда».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
9: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Запитує Кристина з міста Дніпро.
12: Влітку дуже погано почав зводитися автомобіль, поки не поставила акумулятор на зарядку. Зараз все добре, але чи значить це те, що потрібно міняти акумулятор?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Не обов'язково одразу міняти акумулятор. Перше, треба з'ясувати причину поганого запуску. Це можуть бути як проблеми з зарядкою, так і з самою батареєю. Давайте по порядку. Перевірте генератор, чи дає він потрібний заряд.

0: якщо з ним все нормально, то наступний крок – це перевірка витрати струму у так званому сплячому режимі. Буває таке, що неправильно підключили сигналізацію, мультимедію або є якісь неповадки в електриці автомобіля. І коли ваша машина довго стоїть, то занадто швидко витрачається енергія акумулятора і він сідає. Ну і останнє – це стан самої батареї. Зазвичай вона служить від 3 до 5 років, залежно від бренду та умов використання. Усі перевірки, мною названі, не займають багато часу, тому перед заміною я б радив їх зробити.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову... Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: 11 липня «Високо Резіденс». Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні оновили ціни на пальне. Так, станом на сьогодні середня вартість бензину А95 в Україні становить понад 75 гривень за літр, а дизельного пального – майже 80 гривень. Найдорожче пальне наразі продають великі преміальні мережі АЗС, тоді як в окремих операторів ціни залишаються нижчими за середньоринкові. Водночас експерти прогнозують подальше здешевлення пального. Зокрема, найближчими тижнями дизель може подешевшати ще на кілька гривень за літр. Бензин також знизиться в ціні, хоча менш суттєво. Причиною експерти називають зменшення вартості нафтопродуктів на європейському ринку.
2: Про енергетику.
1: Через російські обстріли знеструмленими залишаються споживачі у 7 областях України. Найскладніша ситуація на Донеччині та Херсонщині, де зафіксовано найбільше пошкоджень енергетичної інфраструктури. Також перебої з електропостачанням є на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та в Запоріжжі. В «Укренерго» повідомили, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Також додам, через спеку та активне використання кондиціонерів споживання електроенергії в країні зросло. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 10 до 16 години.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні, 22 червня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Для України ця війна стала національною трагедією. Саме на нашій землі відбувалися одні з найзапекліших боїв, а людські втрати, за оцінками істориків, сягнули від 8 до 10 мільйонів осіб. У роки війни були зруйновані сотні міст і десятки тисяч сіл, а країна втратила значну частину свого економічного потенціалу. Сьогодні, як і багато десятиліть тому, Україна знову змушена боронити свою свободу та безпеку від агресора.
2: Про вчителів.
1: Після січневого підвищення зарплат педагогів наступний етап збільшення виплат відбудеться у вересні. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки. За словами очільника відомства, попри складну ситуацію в країні, держава продовжує працювати над покращенням умов оплати праці вчителів. Так, наразі в Україні працюють майже 400 тисяч педагогів, які навчають понад 3,5 мільйони дітей. Також УМОН наголосили на важливості професійного розвитку вчителів та продовженні реформи старшої профільної школи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз. Яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку? Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею таємниці підземної Одеси, де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Трефсінема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Великий концерт культового сучасного класика.
7: «Гамлет» або феномен датського кацапізму.
6: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: «Кацапи» присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlive.van.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
9: епіцентр.кк. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК ТСП» або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
11: Соціальна реклама.
13: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
3: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал «Відріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
1: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До завершення воєнного стану система єдиного податку для підприємців не змінюватиметься. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Водночас після війни в Україні планують провести масштабну податкову реформу. Зокрема, йдеться про запровадження єдиного ліміту для сплати ПДВ та оновлення правил роботи спрощеної системи оподаткування. За його словами, за основу можуть взяти модель, яка діє у Польщі. Вона передбачає різні ставки податку залежно від виду діяльності та спрощене адміністрування для малого бізнесу. Також серед можливих змін – реформа оподаткування доходів фізичних осіб та запровадження прогресивної шкали оподаткування.
2: Про інформацію.
1: У Києві правоохоронці запобігли теракту, який, за даними слідства, готували агенти російських спецслужб. За інформацією СБУ та Нацполіції, зловмисники планували підірвати генераторну установку біля однієї з адміністративних будівель у центрі столиці. Підозрюваних затримали у поїзді під час спроби втекти через Білорусь до Росії. За даними правоохоронців, один із затриманих самовільно залишив військову частину, інший працював маркетологом. Обом повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до вічне ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Про парламентську асамблею Ради Європи.
1: У Страсбурзі розпочинається літня сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Серед ключових тем для української делегації – підтримка ветеранів, становище українських дітей та подальша робота над спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії. Також під час сесії розглянуть доповіді українських парламентарок про подолання гендерних стереотипів у медіа та забезпечення продовольчої безпеки під час криз. Окремі дискусії будуть присвячені українським цивільним заручникам, політичним в'язням Кремля та доступу біженців до медичної допомоги.
2: Про суперечки.
1: Перед поверненням ордена Білого Орла до Польщі українська сторона намагалася врегулювати суперечку дипломатичним шляхом. За словами президента Володимира Зеленського, представники України проводили переговори із польськими посадовцями та пропонували зустріч на найвищому рівні. Однак це не змінило позиції президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський також заявив, що рішення про позбавлення його польської нагороди має політичний характер. Водночас він наголосив, що за президентства Анджея Дуди співпраця між Києвом та Варшавою була дуже тісною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку ProBus Hardy. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної дороги.

0: має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю флего.
6: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
9: Соціальна реклама.
11: Авторадіо.
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Як заявив президент Володимир Зеленський, світових воєн можна було б уникнути, якби тодішні лідери цінували людське життя більше за імперські амбіції. Глава держави нагадав, що Росія і сьогодні продовжує обстріли українських міст і сіл, через які є загиблі та поранені мирні жителі. Зеленський наголосив, що нинішня війна Росії проти України не має жодного виправдання та закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на Кремль задля її завершення.
2: Про енергетику.
1: Частина Дніпровського та Дарницького районів Києва залишились без світла, пов'язано це з аварією. Як повідомили в компанії ДТЕК «Київські електромережі», енергетики вже працюють над усуненням пошкодження. Відновити електропостачання для споживачів планують до 16-ї години. Людей закликають стежити за оновленнями.
2: Про здобутки.
1: Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту Кавказ. Це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. 21 і 22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті зафіксовано масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї та двох автомобільних поромів, що забезпечують російські війська на півдні України. Тим часом у Воронежі зараз палає завод, що виробляє напівпровідники та електронні компоненти для ракет. Росіяни кажуть, що по ньому могли вдарити крилатими ракетами Storm Shadow.
2: Про відставку.
1: Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про відставку. Про своє рішення він повідомив під час виступу біля резиденції на Даунінг-стріт. Також Стармер залишає посаду лідера лейбористської партії. За словами політика, партія має визначити, хто найкраще зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Фаворитом на посаду нового лідера партії та глави уряду тамтешні засоби масової інформації називають Енді Бернема. До обрання наступника Кір Стармер залишатиметься на посаді прем'єр-міністра. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру, тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди, можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок, та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026-го. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
9: Соціальна реклама.
12: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
13: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
12: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
14: на Авторадіо.
12: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
15: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
16: ми хочемо підтримати вас.
15: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
16: Все, що потрібно,
15: зареєструватися на сайті
16: radioclub.ua
15: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
16: Деталі на radioclub.ua.
15: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.

0: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикамні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: на Авторадіо.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: «Гамлет» або «Феномен датського кацапізма».
5: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: «Кацапи» присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна домовилась з Німеччиною про постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідний контракт уже підписано, однак постачання потребуватимуть часу через складний цикл виробництва. Також глава держави заявив про перші позитивні сигнали від Сполучених Штатів щодо можливої передачі Україні ліцензії на виробництво ракет. За словами Зеленського, для остаточного рішення необхідна згода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
2: Про Запоріжжя.
1: У Запоріжжі розробляють проект захисту автозаправних станцій від російських безпілотників у прифронтових громадах. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вже підготували типовий проект захисних конструкцій і розпочали роботу з власниками АЗС для якнайшвидшого впровадження заходів безпеки. Напередодні в місті зафіксували влучання по одній з заправок, однак завдяки встановленому захисту вдалося уникнути жертв серед персоналу.
2: Про домовленості.
1: Іран і Сполучені Штати узгодили дорожню карту для можливої угоди протягом 60 днів. За посередництва Катару та Пакистану сторони створять комітет політичного нагляду та робочі групи з питань ядерної програми Ірану і санкцій. Також домовились забезпечити безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку та працювати над припиненням бойових зіткнень у Лівані. Переговори відбулись у швейцарському Бургенштоку. За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, витрати Пентагону на війну з Іраном уже сягнули близько 40 мільярдів доларів.
2: Про поїзди.
1: Укрзалізниця з 28 червня збільшить кількість дитячих вагонів у поїздах. Їх стане 16 замість 13. Про це повідомили в компанії. Цього тижня завершили обкатку ще двох модернізованих вагонів, а ще один має вийти з виробництва перед стартом літнього графіка руху. Дитячі вагони курсуватимуть на низці популярних маршрутів, зокрема з Києва, Харкова та Дніпра. Вони призначені для подорожей родин з дітьми та обладнані спеціальними зонами для сну, ігор і догляду за малюками. Також нагадаю, що «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів». Він курсуватиме 23 і 24 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-0001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: На Авторадіо свіжий трек. Skrillex, Feed, Not You Without You.

0: радіо. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива

0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
7: Соціальна реклама.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
9: Олександр з міста Київ запитує.
10: В інтернеті зараз багато рекламують послугу водневої очистки двигуна. Наскільки це ефективно і чи дійсно така процедура може відновити мотор мого автомобіля?
9: Відповідає Руслан Алфімов.
11: Я думаю, що багато автовласників вже чули про очистку двигуна водним. То з реклами або від знайомих, а деякі навіть вже спробували на собі. Так що це таке? Навіщо ця процедура? З роками експлуатації від неякісного мастила, палива, недотримання теплових режимів в двигуні з'являються тверді відкладення, які з часом заважають нормальній роботі двигуна. В більшості випадків це супроводжується недостатньою компресією або сильною витратою мастила. Так от, повертаємося до нашого питання. Водень – це окислювач. Його головна задача – підвищити температуру у камері згорання, внаслідок чого тверді відкладення просто випалюються. Процедура відбувається так. Генерується водень у спеціальному апараті. Цей газ подається разом з основним паливом. Двигун при цьому працює на холостих обертах від 30 хвилин до години. Щоб переконатися в ефективності очищення, робляться заміри – компресії, ендоскопія, до та після. Результат, звісно, залежить від багатьох факторів. Але хочу додати, що очищення водним, так само, як і класичний спосіб видалення твердих відкладень, з циліндрів двигуна за допомогою хімічних речовин. Це не панацея. Якщо ваш двигун вже проситься на ремонт, то ця процедура не допоможе. Це більше для профілактики. Тим паче, що це коштує набагато дешевше, ніж розбирання двигуна.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Кава з молока – кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Коли на заправці до хот-дога береш морозиво.
1: Літо на Авторадіо. I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українським педагогам варто очікувати чергового етапу підвищення заробітної плати вже восени. Повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Каже, після січневого етапу підвищення наступне заплановано на вересень. Йдеться про продовження поступового збільшення виплат для 400 тисяч педагогів. Лісовий також нагадав, зростання доходів вчителів відбувається не лише за рахунок базових ставок. Вони можуть отримувати додаткові виплати за сертифікацію, кваліфікаційні категорії, інклюзивні на навчання, перевірку навчальних робіт, завідування кабінетами та інші види діяльності.
2: Про військовослужбовців.
1: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий статус для військових, які повертаються на службу після самовільного залишення частини. Після погодження рапорту в системі «Армія ID» у користувача автоматично з'являється позначка в дорозі. Вона підтверджує, що військовий добровільно повертається до частини і має прибути у визначені терміни. Для підрозділів ЗСУ та Держспецтрансслужби встановлено термін до 5 діб, для Нацгвардії – до 48 годин після наказу.
2: Про британців.
1: Президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку. Глава держави відзначив підтримку з боку Британії та спільні рішення, що, за словами Зеленського, посилили захист України та Європи. Він також наголосив, Британія залишається одним з ключових партнерів України. Нагадаю, кілька годин тому Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра. Він також залишає посаду лідера лейбористів. Тепер партія має визначити, хто зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви.
2: Про спорт.
1: Збірна України з фехтування виборола 5 медалей на чемпіонаті Європи. Це найкращий результат команди за останні 21 рік. Про це повідомили у Федерації фехтування України. Єдиною чемпіонкою континентальної першості стала Ольга Сопіт, яка здобула золото у жіночій рапірі, перша в історії України в цій дисципліні. Також наші спортсмени вибороли командну медаль у рапірі, що стало ще одним історичним досягненням. Бронзову нагороду здобула Аліна Комащук, а чоловіча команда шпажистів принесла Україні першу медаль Євро за останні 9 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами.
3: Ранок на автоматі.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Всім добрий вечір. Понеділок, 22 червня. Мене звати Олександр Попов. Я в студії вечірнього драйву, в студії Авторадіо. Я сьогодні тут з вами буду сам. Протягом 3 годин будемо з вами спілкуватися на різні теми, обговорювати новини спорту, авто, світу, ну і просто нашого повсякденного життя. Максим Зборовський зараз на вимушеній, так би мовити, паузі. Але не хвилюйтесь, з ним все добре. Скоріше за все, він зараз слухає. Вечірній ефір і обов'язково максимально швидко до нас доєднається. Значить, хочу одразу нагадати, так як я в студії сам, буду максимально радий, якщо ви скористаєтеся можливістю спілкування зі мною з Авторадіо напряму. Для цього треба зайти на сайт Авторадіо Україна, побачити, там є така плашечка, написати в студію, і можете написати мені повідомлення, щоб мені не було тут так самотньо. Ну, направду, зі мною ще моя собака Грейс. У нас dog-friendly або pets-friendly радіо, тому вона тут бігає, паралельно розважає мене, як може, щоб я міг розважати вас. Значить, 3 години ми будемо сьогодні разом з вами, тому я максимально очікую від вас активності. Також не забувайте, що у нас є телеграм-канал Авторадіо Україна, де ми вас акумулюємо, збираємо і не спамимо зайвий раз новинами. Важливо зазначити, що 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме в цей день 41-го року почалась нова фаза якраз Другої світової війни на території тоді ще Радянського Союзу. Звичайно, максимально лицемірно сьогодні бачити, як цей пиня там на болотах квіти викладає до біля цього, біля Кремля, біля Києва і Одеси, як пам'ятка. Ну, це лицемірство максимальне, але я впевнений, що йому недовго лишилося, тому будемо радіти. А Збройні Сили цьому посприяють.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: О, друзі, дуже неочікувана автотема, тому що я коли прочитав цю новину, я подумав, ого, щось там в Сполучених Штатах зовсім все погано. Значить, у Палаті представників та Сенаті США анонсують розробку нового, жорсткого законопроекту під назвою «Закон про захист Америки від китайських автомобілів». Документ має на меті повністю перекрити можливість в'їзду на територію України будь-яких підключених транспортних засобів, розроблених або випущених у КНР. Отака от історія. Причому одна справа там, мовляв, щоб американці не купували дешеві комерційні імпортовані автомобілі, просто машини зі Сполучених Штатів, там BYD, Zikir, все китайське не їздило. Але вони вирішили піти трошки далі. Вони вирішили заборонити в'їзд. Тобто, умовно, громадянам сусідніх Канади чи Мексики планують офіційно заборонити перетинати американський кордон на власних автівках китайських брендів. Навіть на один день. От така от історія. Ну, мені здається, це щось дуже дивно. Автори законопроекту відверто зазначають, що документ спрямований на стримування експансії КНР через суміжні північні та південні кордони. Але я не розумію, що значить стримування, якщо якийсь канадець або мексиканець, яку там, не знаю, психанув, купив собі якусь бівайдішку, зікер, та все, що завгодно, і їде на один день подивитися Америку. Чому йому не можна заїхати? Що тут поганого? Але бачите, вони вважають це недоцільним. І я впевнений, враховуючи всі пристрасті, які зараз вирують між Штатами і Китайською Народною Республікою, є висока ймовірність, що цей закон пройде, його підпишуть, і все. На китайському автомобілі тепер так навіть дивитися в сторону Америки не можна.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Великий концерт культового сучасного класика
4: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
3: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи. Присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі

0: народилось сьогодні?
1: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
1: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, всім ще раз добрий вечір. Я Олександр Попов в студії Авторадіо. Ми продовжуємо з вами. І зараз час поговорити про спорт. Тим більше, що Мундіаль продовжує дивувати. Ми, коли є можливість, насолоджуємося класними футбольними матчами. Деякі матчі, звичайно, більше засмучують. Деякі відверто не вдається подивитися, бо, камон, прокидатися в 3-й ранку заради Кабо-Верде я не готовий. Але, що точно, ми тут на Авторадіо зможемо з вами все передивитися, все найактуальніше і зрозуміти, що взагалі там відбувається. В принципі, ви теж можете деякі результати бачити, якщо будете заходити до нас в Інстаграм, в телеграм-канал Авторадіо України, ми там все розказуємо. Значить, щось цікавого. Іспанія нарешті прокинулась і перемогла Саудівську Аравію 4-0. Бельгія, насправді, дуже сильно мене засмутила, тому що вони вчора зіграли зі збірною Ірану 0-0. Я чесно, такого не очікував. Та й букмекери 1.41 був коефіцієнт на перемогу Бельгії, 8.70 на Іран і 4.80 на нічию. Зрештою, бачите, нічия та і спрацювала. Тому, в принципі, чемпіонат світу продовжує, як то кажуть, дивувати. Уругвай Кабо-Верде, якщо вам цікаво, 2-2 було. Нова Зеландія, Єгипет. Єгипет 3-1 розніс. І сьогодні знову зможемо насолоджуватися грою легендарного Месі. Ми пам'ятаємо, що, скоріш за все, це для нього останній завершальний чемпіонат світу. Аргентина, Австрія. Сьогодні буде о 20.00. Це той момент, коли ми, в принципі, з вами можемо подивитися. Я впевнений, що буде цікаво. 1.52 на перемогу Аргентини і 7.20 на перемогу Австрії. Будемо дивитися, будемо розбиратися, а далі хороша музика на Авторадіо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: радіо.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У центрах паспортний сервіс відсьогодні тестують новий режим підтвердження особи під час запису до електронної черги. Як повідомили в державному підприємстві «Документ», тепер під час бронювання місця користувачі мають пройти верифікацію через систему BankID Національного банку України. У державному підприємстві пояснюють, це має унеможливити спекуляції з талонами та зробити запис до черги більш прозорим. Також у відомстві зазначають, що новий механізм є частиною цифровізації послуг і спрямований на підвищення безпеки та зручності для громадян.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Ця дата нагадує про одну з найтрагічніших сторінок історії – початок німецько-радянської війни 1941 року та мільйони людських життів, які забрала Друга світова. Для України ця дата має особливе значення, адже саме наша земля стала ареною запеклих боїв, окупації, масових репресій Голокосту. Сьогодні, коли Україна знову переживає наслідки повномасштабної війни, цей день набуває нового значення. Він нагадує про ціну людського життя, важливість пам'яті про минулі трагедії та необхідність боротись за мир і свободу.
2: Про Крим.
1: В окупованому Криму до 1 вересня не прийматимуть дітей у таборах відпочинку та оздоровлення, повідомив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов. Він пояснив, рішення міркуваннями безпеки. Обмеження стосуються також туристичних і освітніх заходів за участю дітей. Нагадаю вам, окупаційна влада Севастополя оголосила про припинення продажу пального населенню сьогодні і завтра, про зміни в роботі громадського транспорту та вимкнення вуличного освітлення. Заправляють лише транспорт спеціальних служб, що забезпечують життєдіяльність міста.
2: Про Київ.
1: У Києві від сьогодні частково обмежили рух транспорту бульваром Лесі Українки. За інформацією «Київавтодору», дорожні роботи триватимуть до 15 липня на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Ремонтні бригади щодня працюватимуть з 8 ранку до 20 години у зв'язку з облаштуванням дорожнього огородження на розділювальній смузі. Для руху закриватимуть крайні ліві смуги в обох напрямках. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо перейшли в другу годину ефіру, 17.02 зараз на годиннику, вечір понеділка, спекотний вечір сьогодні, не знаю, як у нас в Києві, от в мене в машині термометр показав плюс 32, прям літо по максимуму і рвалося, при тому, що на цих вихідних якраз в неділю було, був день сонцестояння, найдовший день, ми його вже пережили, далі буде трошки скорочуватися, але я впевнений, що літо з нами буде ще довго, як моя знайома сказала. Це друге прошестя літа, якраз ось воно наступило, тобто додаємо ще плюс 21 день туди в вересень, але ми знаємо, що вересень давно вже перестав бути першим місяцем осені, це вже точно ще один літній місяць. І в світлі цих подій я хочу зараз звернути вашу увагу на досить невтішну статистику і максимально привернути вашу увагу до того, що треба бути обережним на воді, тому що з початку червня в Україні потонуло 53 людини, серед яких 9 дітей, це повідомляє ДСНС. За минулий тиждень на водоймах тільки загинуло 14 людей. Люди, будьте максимально обережними, максимально обережними. Навіть ДСНС окремо повторили правила поведінки на воді. Купайтеся лише у спеціально відведених місцях, то обирайте пляжі з рятувальними постами, щоб люди, які відповідають за вашу безпеку, вас бачили. Не відпочивайте на диких, безлюдних пляжах. Пірнайте лише там, де знаєте, який рівень глибини. У мене в родині теж була історія, коли мама так пригнула і в камінь врізалася. Добре, що її дістали, і все чудово, і на цей світ з'явився я. Але могло б так і не бути. Друзі, максимально бережіть себе. У нас є сусід, який намагається нас вбити, а ми маємо себе, як мови, сильніше охороняти. Вечірній драйв набирає швидкість. Творчі зараз. Мила моя. Просто на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
6: Мерк енд Кремонт, Сирена Бранд.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, пишіть нам, як вам свіжий трек на Авторадіо. Подобається? Ні? Для цього просто заходьте на сайт Авторадіо і там знаходьте таку плашечку «Написати в студії». Буде приємно, які вам треки подобаються, які хочете, щоб були частіше. Значить, тут сюрприз прийшов звідки не чекали. Пам'ятаєте? Ну, навряд чи пам'ятаєте. Я не знаю, чи є у нас слухачі в такому віці. В Сполучених Штатах там в 1920-33 роках був сухий закон, коли державна політика передбачала повну або частково заборону на виробництво, продаж, транспортування, споживання алкоголю. Так от Франція, 2026, через аномальну спеку у Франції ввели сухий закон. Так, ви уявляєте, у Франції, в країні, де, ну, вино, пряма асоціація. Значить, у Франції обмежили продаж вживання алкоголю під час частини заходів національного музичного фестивалю Fête de la Musique через якраз аномальну спеку. Про це пише BBC. Третина країни перебуває під найвищим червоним рівнем погодної небезпеки, і влада заборонила вживати алкоголь у громадських місцях і у цих регіонах, на заходах, організованих державою, алкоголь взагалі не пропонують. 21 червня температура на південному заході Франції, у Парижі та Бургундії може досягла фактично 39-40 градусів, в деяких районах плюс 41. Ну, це спека. Я насправді навіть не думаю, що комусь сильно хочеться. Ні, можливо, холоденьке, світленьке, але все одно хочеться більше води. Літрами треба пити. Друзі, не забувайте, є така конкретна порада від всіх лікарів. 30 мл рідини, краще води, чистої, холодної води, на 1 кілограм вашої ваги тіла. От собі порахуйте, і оце в день треба випити, як мінімум. Ну, старайтеся. Хоча така спека, я впевнений, що ви заливаєтесь, як і я.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Кан вражає.
5: Літо створене для вигідних рішень.
10: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
11: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
12: Файна Таун. Живий квартал.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех Бум в епіцентрі та новій лінії. Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001051 від 1.08.2016 року.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: чемпіонату світу, тому що я вже казав, там Аргентина сьогодні грає, але якщо все ж таки вам не буде спатися, і ви такий самий відважний фанат футболу, то, значить, о 12-й ви зможете подивитися матч Франція-Ірак, потім о 3-й ночі, ну тут вже, не знаю, чи впевнений я в собі, в своїх силах, Норвегія-Сенегал, і о 6-й ранку Йорданія-Алжир. Ну, це навряд чи той матч, який точно я захочу подивитися о 6-й, але якщо ви фанат, то чому би ні. Португалія-Узбекистан туди вже на пізній вечір, 8-ма буде, і Англія-Гана 23:00, але насправді цікаво, що вже відомі деякі фіналісти, які проходять далі, тому що, наприклад, Мексика, вона вже має у себе 6 очок, і, по суті, наступний матч для них такий, чисто відпочити, вони вже точно рухаються далі. Канада зі Швецією, в них по 4, вони ще мають трошки зіграти. Потім хто ще? Сполучені Штати. Бачите, країни, які приймають цьогорічний мундіаль, вони показують досить непоганий результат. І от після другого матчу вже зрозуміло їх майбутнє, що вони точно крокують далі. Німеччина, ну куди ж без них? Тим більше, що коли в тебе в групі Кот-д'Івуар, Еквадор і Кюрасао, то Німеччина точно тут виділяється і піде вперед. Тим більше, що вони за два матчі 9 м'ячів наколотили. Нідерланди, не дивлячись на те, що вони 7 забили, 2 матчі зіграли, в них 4, в Японії 4, а там ще Швеція з 3 очками. Коротше, як мінімум, доведеться трошки попітніти і щось робити. Португалія, яка зіграла перший матч 0-0, і в них в групі все не дуже. Колумбія на першому місці, 3 очки. Далі якраз Демократична Республіка Конго, Португалія і Узбекистан. Хто знав, що Кріштіану Роналду отак буде між Конго і Узбекистаном? Тому треба перемагати сьогодні.
1: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.

Фест. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову. Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс». Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави.
2: Про Міністерство оборони.
1: Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки.
2: Про заяви.
1: У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання.
2: Про Конституцію.
1: В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Бобов, студія Авторадіо для вас традиційно з 16 до 19. Я поки що сам, Максим Зборовський взяв вимушену відпустку, я це так називаю, але він скоро до нас повернеться. Не сумуйте, він теж тут буде. Продовжуємо з вами обговорювати різні теми. І наступне мене відверто повеселило. Значить, в Німеччині археологи відкопали середньовічний блокнот. Блокнот, який датується десь 13-14 століттям. Але найцікавіше, де його відкопали? В одному з 5 середньовічних туалетів. О, так, так, про що це говорить? Що люди, навіть оце в 13-14 столітті, теж читали, поки, так би мовити, заходили в ту саму кімнатку, в яку ми всі протягом дня заходимо. Текст у блокноті написаний латиницею, ймовірно, однією людиною, кажуть археологи. За замітки у блокноті видряпували на шарі воску за допомогою стилуса. Пізніше їх можна було стерти або записати на нові поверхні. Наразі вчені досліджують блокнот, зокрема віски і можливі компоненти смоли, пігменти та взагалі види деревини. Туалети часто є надзвичайно багатим джерелом знахідок для археологів, пояснюють керівниця відділу культури міського музею доктора Барбара Рюшов-Панцігера. Ось так, будь ласка. А ми з вами читаємо? От напишіть мені, будь ласка, що ви зазвичай? Може, у вас там книжка якась особлива лежить? Чи ви оце, як я, цей весь склад цього освіжувача повітря від корки до корки, як то кажуть, прочитали не один раз. Ну а що, ми всі люди, всі так робимо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Короче, значить, прочитав тут одне дослідження, я не зміг пройти повз. Ну, і зараз мене всі чоловіки зрозуміють, а жінки скажуть, а я тобі говорила. Значить, дослідження. Мені прям цікаво, як вони на це гроші отримували, але все ж таки воно є. Жіноча фігура позитивно впливає на чоловічу психіку та знижує стрес. Американські науковці з'ясували, що жіночі форми помітно покращують емоційний стан чоловіка. І ось як це відбувається. Значить, при погляді на гарні сідниці, вибачте мене, різко підвищується рівень дофаміну, мозок отримує сигнал безпеки та задоволення, а рівень гормону стресу знижується, ну, що логічно. Потім зменшується тривожність, покращується настрій, організм переключається з режиму тривожність у режим спокій. На цьому фоні стабілізується робота нервової системи та серцево-судинних процесів. І схожий ефект мають, до речі, музика, мистецтво та природа. Але ми ж розуміємо, що краще ми будемо, як то кажуть, не слухати музику, дивитися не мистецтво, а природу. Будемо краще дивитися на прекрасних наших українок. І дивіться, я не підштовхую, щоб ми просто всі роздивлялися. Ні, просто це дослідження. І як ми можемо сперечатися з цифрами? Це ж як в математиці. 2 плюс 2 – 4. От американці, вчені, змогли це дослідити. Знову ж, мені цікаво, як вони це досліджували. Я прям хочу детальний аналіз цього дослідження передивитися. Але от, жінки, тепер знайте. Ви не просто покращуєте наш світ, ви ще нас робите краще і покращуєте нашу психіку і знижуєте нам стрес. Ну, максимум користі від вас, прекрасні наші.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
3: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
8: офіцер КАКАПІО. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!

0: секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
3: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
2: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І ще раз хочу наостанок вам нагадати, що цього літа Макс Барських представить новий масштабний фестивальний проєкт Open Air Fest. Це серія великих музичних подій, просто небо, щоб об'єднати живу музику, сучасну сценографію, фестивальну атмосферу, а головне – шоу. Шоу артиста в різних містах України, а таке буває нечасто. Зазвичай ці фестивалі проходять потім в Києві або в Одесі, а тут це в різних містах. Open Air Fest – це простір, у якому музика стає приводом зібратися разом, відчути життя тут і зараз та повернути собі відчуття літа, свободи і спільноти. У центрі фестивалю буде виступ, звичайно, Макса Барських. Артист, чиї шоу давно вийшли за межі класичного концертного формату. Його сцена – це не лише хіти, світло, звук і візуальне рішення, а повноцінна, емоційна подорож, у якій можна після кожної пісні просто відпуститися. Воно стає легше. Це частина великих історій. Друзі, тому можете залетіти до нас, наприклад, в Facebook Авторадіо Україна, тому що там є теж окремі подаруночки, які пов'язані і якраз цим величезним фестивалем. Ми будемо дарувати квитки, тому заходьте на сайт Авторадіо Україна, читайте спеціальні умови для власників карток Сенсбанку та Мастеркарти. Вигравайте, наприклад, VIP-запрошення за VIP-столиком на концерт у Києві. Ну, коли таке буде? Невідомо. Тому, якщо ви хочете виграти запрошення, залітайте. Зовсім скоро в нас буде величезний розіграш, тому там треба реєструватися. Я на сьогодні буду з вами вже потрошку прощатися. Залишаю вас традиційно на класну музику. От, наприклад, просто зараз буде Меловин і Іскра, потім Хойзер, коротше, Ед Ширан. Та взагалі найкраща музика тільки на Авторадіо, ну і найкращі акції теж. Почуємось вже завтра. З вами так само 18, 16, 19. Будемо тут.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Вулкан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду.
2: Про війну.
1: У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими.
2: Про Крим.
1: Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму.
2: Про кордони.
1: У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Плануєте відпочинок із друзями і постійно не можете вирішити, куди їхати? Хтось хоче чогось тихого, хтось хоче чогось активного. Спокійно, ідеальний компроміс – Шацькі озера. Цікаво, що вчені досі сперечаються про їхнє походження. За найпопулярнішою версією, понад 10 тисяч років тому дніпровський льодовик залишив тут величезну водойму, яка згодом відступила і подарувала нам десятки унікальних озер. Тут є озеро Пісточне із збагаченою сріблом водою, а також озера Люцимер та Пермуд. Але, звичайно, найвідоміше серед них – найглибше озеро України – Світязь. В окремих місцях тут аж до 58 метрів. Тому, якщо випадково випустити телефон у воду, ну, можете з ним попрощатися. Отже, якщо вам подобається активний відпочинок, ви можете спробувати сапи, байдарки, дайвінг, віндсерфінг та кайтсерфінг. Якщо хочеться пригод на суші, квадроцикли, велосипеди та підбайки. Для спокійного релаксу тут є кілометри піщаних пляжів, чиста вода та неймовірні заходи сонця. Також це справжній рай для рибалок, адже тут понад 30 видів риби. А щоб побути в абсолютній тиші, можна орендувати човен і вирушити на загадковий острів посеред Світязя. Але все ж таки є те, що точно об'єднує інтровертів та екстравертів. Їжа. На ринку Світязя можна придбати рибку на будь-який смак, від копченого вугря до печених карасиків. Тому всім фанатам рибки сюди. Ну і, звісно, не забудьте про справжню гастрономічну візитку Шацьких озер. Це знамениті пончики, які місцеві господині продають просто на пляжах. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову тут.
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Бум! Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
8: бюджет. Капаю. Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Авторадіо.
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги

0: на Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба. Спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 20-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Ти вже чув?
2: Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Скоро у твоєму місті.
3: Але чомусь я знову тут.
2: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
1: на Авторадіо.
2: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
1: 2026.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
1: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
1: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: перша.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: на Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадио.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку Пробас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарний

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.